0: تم کفاف بھی
1: کنو پورتی جاتی تان رازا سانتی مناف چاہن کی رینی نا چھتی کل کولی مناف چانی باوکا ماتی ام لافن ریتا ریتا نام لافن دی ارا سوشیالی نام لافن دی ارا پاسالامانا ریتا ریتا
2: یہ جرم فاوک Jero fawoki si manau sabaca marna, si manau sabaca lainga-lainga, manau sabaca marni. Si si di tanrasa na wotan. Afto na wot so watukun we, so normala so na tun sa si manau fanapina, mi manteni fanapina leja fanapina tanrasa na wotani. Tesau iso manau sabaca normal iso, tona sato so, antalo pa nare tona so.
3: Pe titan tasa na marni sa ti manuanan firene na manuanan so, Madagascar so, de tin marna bentan raza. Para ota ti nanuanan so, is de met tin tan raza ni. Lepa na politika sa san cita mit so, airen di ta kwe citi tan raza ni, sma tu cita mso sarta. So ngen tukun fanapine so, so tukun fanapine malakas mit so. Surtout fa reny tondra panjakana le retraite le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanapina fa matoa izy tsy hita dia mety tsy
4: hitandrazanyrazana anao firesakina mpifinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny tamiliko dia ti narako aniny rerirery kotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.